0: lämmöt. Pakko toprala, niin toprak toivulli nuplermi, mutta tänne toprava ilkellä lämmi, mutta tak.
1: Atuttaa lomma teema tauna, niin sana jousema tuttuu.
0: Omia luonno. Atuttaa lähti, niin teikkun sana jäämi, että pundi. Pikunnas langa taura, niin mä haan aupa. Sana jousella lämmis, niin tultavik. Omia luonno, usin jälle tarttaussani. Angin saalotsema ruudellisema, että kiina rahni muu, mikin tsei.
1: Asikkan niin nille. Sanikiloamme sana joka kannonnappa, pilari joka kannonnappa.
0: Taklongaan, mikä sattuu, sen angiukalaulamme jo toopraalle, niin sikki kertaa ja harmaata haettun, niin toopraalle jo langataalta. Angiukalaulamme toopraalle, hinaa somme, että hänttyn pisimä, isimä kannattaa kotokas hoitsilongok.
1: Innattau. Upaksi mä laumme kattiko annanu pääranginnu lukemaa viksau nähtu tamani. Sana jau se majuukaloa.
0: Tänna. Ima annanu pääranginnu semaa vik. Kysänne. Tukisintu tausuuma tänna. Annanu pääranginnu semaa vik. Kysänne tänna. Aulakarantava. Poliiskunnu lomalu. Annian tulaikunnu. Ismalaikunnu lauto. Viaharangomu. Nun linnas asiangan pisimoni atutta ngomu tämeringa turn taung tautuin tuin anti dokha tangwa ngomu dan nakuna en maha aw sitmon il salti tatsmin bin sort sang ke la talot sem asta ha to hanat kisamngan ke na hata angin ta nalto wala mala satso Dämmit.
1: Oka usik saakakannak pia pikkusagilangit tänne?
0: Tänne. Alla vikittu haamne. Taavani khimaisimat suda sintu yltymi. Taavani ratsumma sintu. Haamle. Taavani ratsumma. Maaneil sudli. Tänne lillu. Nutaa. Pijaitsimu lohatungimia. Teko kontrakti kiinaraa ratsummuta. Pijaitpaletaa sammujavu. Pidäkäli tuopatunit, näkö me apertsuunna kannalla.
1: Koyenna me apertsuunna katakki.
2: Sanikiluang me meijänga Johnny Appakak. Nara saaktasti okakatakakunnak sildeni CBC-timit Caitlin Juanas. Koyenna me Caitlin. Tusakak saktakang mat ullumio yok. City Perry 23 unuksa 115 meet biak lugu tana round peter usi roktu ilu vertauri gangmat kawi manak pusin unuksa 115 meet ekanit iglu nguang meet tuk serving meet Anglican Church. Temat inuit sa tagriak sa ruktit Aksuaru sakkiyatte arangming mata Toronto International Film Festival mi tamatuma niu yutakkiu yong mit dan napikasu jiduni akbeang mi utaksayak binikakitang dan tagriyak sariyanga in Alaska city peri mi pigiak padle tildugu sakkisara oktok unikakpok dan numasuktok inuluni inusuktuluni Tamakningan ni aksurong naktok si urutigilak tuniyong. Vini o kakatakaroon nak silang mamary powder mi ipagsak. Kanoy liurong ningin ni kuwesu tikaktidugit. Kanok lupin mariuning at inuit unikak tuangin ni nang minak unikaroon nak sitidugin.
3: Tana Toronto mi takyaliunak. Temetu tillugu sivullapa rigavio dokumentti tilluti taana pimmariu simamma taana ilinno kanu tuki khartugivio kanallo ippigusuppi
4: tanna amehuni aqaguni aqikuini lulorattigu titeralauqaarluta titeraalikkapta kanok tuki hit chernang ne khau walertulluarna mangat tagayartunut tanna akoni lunilu aqikongi lulogobut Hillataanit tau, attitera kenangilla uhtugut näkit kiinaa jotain tullaan nää.

0: der Euro.
1: Kisuwa, aula jina pariviu, aula jouleo katana, pigiang au tira palelo tiluti, kisu kuvia jina parilo simaviu.
0: Hevullakpa, metamani ekalungni, neakongumilu, adjilu loopta, inugnit,

Entä tyttä kuitenkin kekote tyttö i sillä kun on tänne jo ne ennen vekkuritsine i ajune kute meeting kanne nakete i tänne ajun tyffälle last week lani i tänne willikin dille i ajune tsirun nazulle kanyasi okei leran tänne kute kwa kwa nazota i ayune kute nakete i Christine